0: فلفني شي لاحظ شي الكل من سبق ولا انتوغم ترجم عطي كور لزوغوت شعري.
1: لا ما زوغوت شعري ما أتا تسعير أتا اختيار أتا ما بيدك زوغوت شعري
0: لأتا ما أتا قار شكون عفدي ما أتا عوبيل ترجم يوش
1: عيرية تدعق لكل العنيانين على الصد الجرعيني بيوت
2: يوف.
1: הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

الاخر كهل نخباد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك بفنخ معيرم امان دقول امان دقول وخل رمح بريو فيش ساقديو امان ميوحد منو زي الوستام امان مرحوب امان شتيرم ترما قدولا لما سلحة عيتي سلحة امان شتيرم ترما قدولا زي ابلاني سلحة امان شتيرم ترما قدولا لما نشلوم بيزورينو ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שוב עד המילה הזאת. הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גועגועם. נקבל אותו במחיאות כפיים סוערות, ג'ו חמיד.

0: bien.
1: Bellotino.
0: Bellotino. Bess.
1: Bellotino.
0: بيوتين
2: بس عم بتلعب العمود
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريك بيوتين
0: بيوتين و بيوتين وبرهب بريك
1: شو قرب تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشتيت ستيت يونايتد منجل ستيت ستيت
2: الله يعيشك
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: قديم يا قديم قد لو يتحطن فأم أخات اللي عن أبيب بي أبو يقول لي شنيه أخاب دبار كذا إيخ يا الصرير
1: إيه
0: نيه المرير
2: سيف انبهت اللي شوي بحر
3: فيه بابا من رأيتي
0: تخلي شناء وبرخوتيها تخل شناء ومكوتيها
4: ما أتى رأيت ما يحوله
5: شد
6: لا تقول لي ايفو انت رأيت اشد يا ممزير بن زكوني ما ايفو يتم مهافير لايفو الاخ العيرية لا تقول لي اكل باوفن جيوغرافيا اميتي لما شاني اخي خبغور يخليس لخا شبعة شدين برمخ ابريخ بيداي
0: تقول ماهر بقالتك الكل تسمحة تحتنا هيا ولح برحوم
3: برحوم
0: هيا ولح برحوم هيا حيا ملوباش
3: ملوباش
0: ملوباش
3: فرنجي
0: فرنجي
7: فرنسي
0: هيا هيا قبوعك تساد
3: بنوني
0: هم كوبا
3: لا
0: هيا هيا تسوليها بتساد
3: كافا بتساد
0: ولك زي حلفون شو بحير بلوني
3: يلا
6: ولك تعذب لي تعذب لي شن يجبر له انت بي مش بالقابة زيخرانه لبراخة
3: اخس اذا بني ادم شنطنوا لي بطرات احيم ولك نيالي راء نيالي شخور העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
0: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך יא
4: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא איכס, איכס, איכסוסן
0: מאיפה בא לאור?
4: מהחושך, אני...
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
4: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
0: אנחנו... אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
4: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
0: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
4: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
0: כפרת עוונו.
4: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
0: תאזין, תאזין יא אידיוט.
4: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך יא אחי.
0: תשמע, תשמע יא מופרע.
4: אתה שומע?
3: שומע.
4: שומע טוב.
3: טוב.
4: אין, אין שדים יא אחי.
0: אין, הלכו, לא יבואו.
4: כן. לא היו
0: לא היו לא ילחו לא יבואו
4: לא היו אין לא יהיו
0: לא יהיו לא ילחו לא יעופו לא יבואו
4: תאמין רק תאמין יא אחי
3: אין לא היו לא היו טוב.
0: היי, בראבו.
3: אז איך ראיתי?
0: הוא הולך!
8: עוזים, עוזים, הוא לא נקי, דפקו אותי, מסדר נוסף,

0: אין ילדות מזרחית. כלומר, יש ילדים מזרחיים, אבל אין להם ילדות מזרחית, אתם מבינים? אין למשל, אין שירי ילדים מזרחיים. שמתם לב שאין שירי ילדים מזרחיים? גם אי אפשר לדמיין, זמר מזרחי שר שיר ילדים. תעצמו את העיניים, תראו את אבי ביטר שר שיר על ברווז. וראיתם אבסורד אמיתי מהו. יעני, אין. אין שירי ילדים מזרחיים, אין גם סיפורי ילדים מזרחיים. לא רק שאין סיפורי ילדים מזרחיים, גם כן אין גיבורים מזרחיים בסיפורי הילדים סתם. כלומר, מי ירון זהבי של ילדותי ועד הרי פוטר דהיום, כולם, תסלחו לי, מאותגרים מזרחית, כן? זאת אומרת, ההוא זהוב טלטל, זה מנומש, דני דין שקוף. לנו אין נציגות שם, זאת אומרת, אני יודע שבחסמבה היה אחד מנשה התימני, אבל מי שקרא את זה טוב ודאי הבחין שבעוד שליתר החברים בכנופיה היו תכונות, מנשה, התכונה שלו שהוא תימני, בזה זה נגמר. ומי שקרא ממש במדוקדק בין השיטין של חסמבה ודאי הבחין שכשהמשימות של חסמבה היו מורכבות מדי, הנטייה הייתה להשאיר את מנשה במערה החשמלית שיעשה יסודי בינתיים. אין ילדות מזרחית, אין כאן מזון תינוקות מזרחי. אין דבר כזה. אני עובר בסופרמרקט, גרברים, מטרנות, אין אחד, יש אין ספור טעמים. אין אחד שמכוון, אתם יודעים, לילדים שלנו, איזה מחית, מחית חריימה, כן, רסק כוסברה, לא, יש איזו הנחה במפעלי גרבר, שכל התינוקות בעולם אשכנזים, מה עושות הסבתות התימניות כנקמה? כשמכינות שחוק בבית, הנטייה היא להפסן את זה בצנצנת משומשת של גרבר. וזה מהלך תימני הולם ויפה. אז אין מזון תינוקות. אגב, לגבי הסיפורי ילדים, אני חייב לקחת צעד אחד אחורה, יש גיבור אחד מזרחי, וזה קופיקו, כמובן. הוא לא היה קוף. תקראו את זה טוב, הוא לא היה קוף. יעני, הוא הלך לבית ספר, הוא דיבר, הוא התלבש. רק ההורים באו מאפריקה וסערות על הידיים בגילאים, בטרם עת, מה שקרה. יש לי עוד טקט אחד במהלך הבאמת מוזר הזה, אני חייב לומר, אחת הטסות היותר מופרכות שהפרחתי אי פעם והפרחתי, אבל יש עוד מהלך אחד ובזה אסיים. תראו תינוק אשכנזי בא לעולם, הביטו בו, וראיתם ילדות אמיתית מהי. פוטנציאל פתוח, מאופק עד אופק, הכל אפשרי. כלומר, הוא נולד בלונדיני, אבל זה רק ההתחלה. תנו לו צ'אנס. הרי מהבלונד זה יתגלגל להיות שטני, ג'ינג'י, שחור, חום, מה שאתם רוצים. הכל פתוח, לזה אני קורא ילדות. גם העיניים, זה בהתחלה כחול, אבל אל תמהרו להסיק מסקנות. מהכחול זה יתגלגל לפה, לשם, זה יהיה חום, זה יהיה שחור, זה יהיה ירוק, זה יהיה. ילד מזרחי בא לעולם. כל מה שעתיד להיות לו בפרצוף בגיל 40, כבר שמה, כולל ההכנה לחיבור בגבות. אז מה נשאר מהילדות המזרחית? שיח פלפלים בגינה של סבא, ואין ילד מזרחי שלא היה לסבא שלו שיח פלפלים, והתודעה הברורה שאם אתה מנבל את הפה, אתה מקבל פלפל אחד בפה. זה לא קורה אף פעם, לא קורה אף פעם, אבל איום הפלפל עובד.
1: אני רעב.
2: יוחאי, של מי היה הרעיון המטומטם הזה? למה שביתת רעב? למה?
1: הכל בגלל הוועד.
2: אחרב ביתכם הוועד הזה, שיפול עליהם מגדל שלום. יוחאי, מי בוועד?
1: אתה.
2: שיפול עליי ברזיל ברדו. למה רק אנחנו שופטים, יוחאי?
1: כולם שופטים.
2: כן, מי כולם? מה כולם?
1: כולם. הנה בית חרושת למצות, לא שובט.
2: בלתח שובט. יופי שובט. איזה חפלה הולך שם מסביב לתנור. לא מכיר אותם אלה? עם חמוצים ושתייה ופיתות.
1: פיתה זה חמץ, שמעו.
2: פיתה יבשה זה חמץ. פיתה טריה זה טעים. ועוד קיבלו תוספת.
1: איזה תוספת?
2: סלט עם צ'יפס.
1: אני רעב.
2: יוחאי, אתה מריח משהו?
1: אני חושב זה פלאפל.
2: פלאפל. פלאפל זה לא העגולים, החומים האלה. שזמים בפיתה.
1: פיתה.
2: אתה זוכר איך נראית פיתה?
1: פיתה זה לא העגול הזה הלבן ששמים בתוכו פלאפל. אני רעב.
3: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. אז זה שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
1: כן.
3: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
2: ביס!
1: עם שיפוד נעים יממה קנתת לשוורמה
4: אלפון!
1: אשמח ומתן
4: יא אלפון! וחייה תעגו יא אלפון היום יומדים
2: אתה ראית את אלפון?
1: לא
2: אז מה אתה מתערב? وعيات عموي حلفون طريت البرسوم شلخا أحسي أطلو أحمد عوت وحيات عموي يوم يوم الدين
1: منشور
2: ما
1: كرا
2: أنت ما أخبط لك ما كرا أنت حلفون أنت
1: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يوديا شاتا سويسة ما أنت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات عموي حلفون أحسي لك أنت إلهي مع حال أحد بذوقات اتلي اوتام على غاك جيت يمشوع ما فلفل شوم بصل وحياة ابويا يوم يمدين
1: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
1: مزرون حدا
2: وحياة راك لفني حد شاين كانت يوتو ياشنية في الحجاج
1: حجاج انا
2: محيط وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يمدين مزرون شنيل دي عسبيستيك
1: نعم
2: طرنقولون شلو مستوفين مثلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول قولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خيم احد لو ولا بيش الخير رايكم ومع برحة صياح
4: يا
2: حياه ابويا يوم يوم.
5: امال منتو لو تدي اسي وحلفنه بندم عصبني بشل ما انت متعصب.
2: انا يعني لو عصبني
5: انت عصبني عشان انا رويش عصبني امال انتو في كريزه.
2: هو كريزه كمان كريزه انا يعني كريزه.
5: تدع لي خشين دين كريزة خاك دين كريزة توك
2: لا تقلقين عن دين كريزة خاك ما هو كريزة أمه وهي أبوي علمونا يوم يا مدين
5: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
2: يا لأني ما أخبت لي أني مش شرفت بتسافر مين شرفت
5: حلفون
2: حلفون
5: حلفون شرف بتسافر
2: لما هو شرف
5: لما شلو رسول أعلو تتيل دشلو لك تقيمة
2: لما جي علوته يلدى مفراحة يلدى الرشعيد كمو عبيابة مخو عيرت كمو إميها عبوي اليوم يوم الدين
5: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعسي لي حدود الشبار بسرعة مين شبر حلفون
5: حلفون
2: لما شبر
5: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بيش اللي تهدير شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحيات أبويا يوم يوم هذي
5: ما نصر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: أو بحيد ممينو
5: أنا رأيتو طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع
2: أم
5: خرسين
2: أم خرسين
5: أم كليل
2: أم بلع
5: أم بلع بش الزي كلهم كرئي موتو أخو البلع
2: يعني لو ما فعين ممينو
5: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان رايح الفرد منش معنا
6: ما عين يمين
2: عين سويسا
6: أهلا سويسا
5: زي منشور ولا دبرت خبيز عينيان
2: رايح الفرد هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
6: بس هذي كفتا كتا
5: يوفي
2: إذا كتا هي
6: لو يشار خيط
5: يشار خيط يوفي
6: يتقمر يوتر ما
2: يلدى انتليجنتي
6: هل تكزير
2: ما فينا اخونا اخون كمو عبية
6: هل تكزير هل تكزير
2: يمكن يفاء كمو عايز كمو عينين يا ريح الفار انا رسلت بيرت خباها مع حد تمين קיבלת הלוואה
6: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
5: כן אני אמרתי
6: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
5: יופי יופי
6: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
5: מגיע לך
6: אני אין לי הורים
2: תראה חלפון
5: תגיד לו בעניין העז
6: איזה
5: איזה عايز اخلي انت اسبيس
6: ايه يا اسبيس ايه ده
2: اسبيس انا يعني اللي بقطع مش وشع
6: ما دي بارت ما دي
2: لا لا شكرا يا مرتنا تدع لك حائل شلخا مستوبين حمشي بكل أكفر
6: إيفو تلخ
2: شتبو إكسلي